Okey, kita nak kongsikan tentang Langkawi sana sini, lokasi kepala air Sungai Sedim di Kulim, dekat Kulim pastinya. Dikenal pasti sebagai lokasi paling kerap dilanda kepala air di Kedah apabila 5 daripada 11 insiden yang direkodkan sejak 2024 sehingga kini berlaku di kawasan rekreasi. 6 lagi kejadian kepala air berlaku di kawasan rekreasi Lubuk Kawah Yan, Changlun, Lata Mengkuang, Sik, Lata Bayu dan Kampung Kuala Merah, Kuala Ketil di Baling serta air terjun Lubuk Semilang, Langkawi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Awang Hizul Awang Bujang berkata, daripada keseluruhan kejadian itu seramai 12 mangsa disahkan meninggal dunia manakala 4 berjaya diselamatkan hasil tindakan pantas pasukan penyelamat serta agensi berkaitan. Dan secara keseluruhan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di seluruh Kedah dan lokasi lain antaranya hutan Lipur Puncak Janing dan air terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, air terjun Telaga Tujuh dan air terjun Temurun di Langkawi serta air terjun Bukit Hijau, air panas Ulu Legong, Lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling. Jadi hujan-hujan ni tuan-tuan, ni musim-musim macam ni tak payahlah pergi ke lubuk-lubuk ni, ke lata-lata kita hold on dulu. Kita tunggu sat. Nanti kita pergi kan, tunggu cuaca elok, cuaca mengizinkan, insyaAllah. Okey, macam-macam ni tak boleh lah, sayang. Kita berjaga-jaga. Baik, kita terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Sekejap lagi pukul 8.30 minit pagi, kita nak ikuti tajuk utama akhbar. Ini dia Suhaili Samsudin, Jika Sayang Kata Sayang.

2 juta ringgit diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau Muhammad Yahya Abdul Fatah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tolcross International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syuhaini Daud dalam Berita Semasa Langkawi FM. Generasi muda digesa menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI tanpa mengabaikan nilai agama, akhlak dan budaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu bagi memastikan negara terus memiliki modal insan berdaya saing di peringkat global. Jelas beliau, kemajuan teknologi perlu diseimbangkan dengan pembentukan sasiah dan jati diri supaya pembangunan negara tidak hanya berteraskan pencapaian material. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Rangka Kerja Transformasi Masyarakat India Muslim 2030 di Pusat Konvensyen PICCA di Butterworth, Pulau Pinang. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aerospace Langkawi 5 2027 serta Perkhidmatan Pertahanan dan Keselamatan Negara Asia DSA dan NATSEC Asia 2028 meraih sokongan industri pertahanan global pada pertunjukan udara Farnborough Antarabangsa FIA 2026 yang berlangsung di United Kingdom. Majlis Penyerahan Kontrak 5 2027 dan DSA NATSEC Asia 2028 dimeterai melibatkan beberapa syarikat pertahanan antarabangsa di Pavilion Malaysia. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, MINDEF, Datuk Lukman Hakim Ali bersama-sama Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Muhammad Nur Azlan Aris hadir menyaksikan Majlis Penyerahan Kontrak berkenaan. MINDEF menerusi kenyataan memaklumkan syarikat-syarikat pertahanan antarabangsa tersebut menyatakan komitmen untuk menyertai penganjuran pameran edisi itu. MINDEF turut menyatakan penyertaan awal bagi 5 2027 dan DSA NATSEC Asia 2028 mencerminkan tahap keyakinan yang semakin kukuh daripada industri pertahanan dan aero angkasa global terhadap keupayaan Malaysia sebagai penganjur pameran pertahanan bertaraf antarabangsa. 5 2027 dijadual berlangsung pada 17 hingga 20 April 2027, manakala DSA dan NATSEC Asia 2028 pada 17 hingga 20 April 2028.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Seorang pemotong rumput di Kampung Bakau Kelibang yang kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah dijilat api pada 18 Julai lalu mendapat bantuan. Sumbangan berupa wang tunai disampaikan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah kepada mangsa Syahri Mansur bagi membantu meringankan beban keluarganya. NGO tersebut menerusi satu kenyataan berkata, bantuan itu diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada keluarga berkenaan untuk meneruskan kehidupan dan bangkit semula selepas tragedi itu. Selain itu, orang ramai turut digalakkan menghulurkan bantuan kepada keluarga mangsa. Kebakaran pada tengah hari berkenaan memusnahkan hampir 90% struktur rumah selain pakaian, perabot dan barangan elektrik. Syahri yang berusia lingkungan 40-an bekerja mengambil upah memotong rumput manakala isterinya Siti Hajar Yahaya bekerja sebagai tukang cuci. Sebelum mengakhiri berita semasa pagi ini, dikongsikan mengenai kejohanan Aquaman Open Water Swimming yang berlangsung di Teluk Burau pagi ini. Siri perlumbaan renang antarabangsa di laut terbuka membuka tirainya hari ini. Kejohanan yang pertama kali dianjurkan di Pulau Pelancongan ini menawarkan beberapa kategori, antaranya Aquaman 5.0 dengan jarak 10 km dan Aquaman 2.0 dengan jarak 5 km. Menurut kenyataan penganjur, Langkawi tersenarai buat kali pertama dalam siri jelajah dunia kejohanan ini. Siri pertama telah berlangsung di Mesir dan seterusnya akan berlangsung di Malta, Austria, Perancis dan Dubai. Acara pelepasan pagi ini disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Datuk Iskandar Kaus. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Dengar 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jelzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam pelan transformasi RTM 2021-2023, RTM bercita-cita menghasilkan kandungan high impact, iaitu berimpak tinggi dan lebih banyak video pendek.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam pelan transformasi RTM 2021-2023, RTM bercita-cita menghasilkan kandungan high impact, iaitu berimpak tinggi dan lebih banyak video pendek.
0: RTM
3: 80. You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa, apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Itu dia Bunga Citra Lestari dengan lagunya Cinta Sejati. Baik, hari saat berkongsi dengan anda semua, iaitu jadual membabitkan atlet Malaysia yang akan beraksi pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 hari ini. Bermula dengan bola keranjang 3x3 Malaysia akan melawan Fiji pada pukul 5 petang nanti. Dan juga pada pukul 12.25 tengah malam, Malaysia akan menentang Kenya dalam bola keranjang 3x3. Dan pada pukul 2 pagi, Malaysia menentang Singapura. Baik, untuk kategori renang, saringan 50 meter gaya bebas lelaki Lim Yin Chuan dan Arvin Sean Singh Shahal pada jam 5.30 minit petang. 400 meter gaya bebas lelaki Qiu Houyan dan Tai Kai Sin pada 6.49 minit petang. Separuh akhir 50 meter gaya bebas lelaki 2 pagi 26 Julai. Dan akhir 400 meter gaya bebas lelaki 2 pagi 26 Julai. Dan bagi renang para, saringan 200 meter gaya bebas lelaki S14 Ethan Yin Jun Koo pada jam 7.16 minit malam. Dan akhir final 200 meter gaya bebas lelaki S14 3.32 minit pagi pada 26 Julai. Dan gimnastik artistik, sub 2 individu keseluruhan wanita Candace Tezi Shi dan juga Rachel Yoli Wen Yap Kang Chan pada jam 7.35 minit malam. Anda semua boleh tonton Sukan Commonwealth 2026 menerusi RTM Click. Jadi sebentar lagi akan saya kongsikan lagi jadual-jadual perlawanan yang akan tiba. Sebentar lagi selepas ini, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Okey, baik, saya nak teruskan dengan perkongsian, iaitu berkenaan dengan Sukan Commonwealth 2026. Jadual perlawanan yang Bowling Padang, di antara kita akan melawan juga dan India, melawan India, perseorangan lelaki Izzat Syamir Zulkifli pada pukul 10 malam, berpasangan wanita Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman melawan Kepulauan Cook pada jam 11.25 malam. Dan akhir sekali, bola keranjang kerusi roda 3x3 pusingan awam Malaysia menentang Wales pada jam 11.35 malam. Anda semua boleh tonton kesemua perlawanan ini menerusi RTM Play. Semuanya di hujung jari sahaja. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.51 petang. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Selepas itu pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang.

Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Itu dia lagu daripada Mamang yang bertajuk Dewi Sukma. Baik, saya nak bawakan untuk anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi. Di sebelah malam ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 31 darjah Celsius. Dan cuaca sekarang ini bagi kawasan Kuah, kalau dapat dilihat menerusi mata kasar saya di luar tingkap konti pada ketika ini, cuacanya seperti mendung dan hujan menurun rintik-rintik. Tahukah anda apa lagi yang bakal turun? Ya, iaitu air mata. Turunlah air mata kerana akan saya terus memutarkan anda semua lagu-lagu teriak tepi bucu gati. Selain air hujan, air mata turut turun. Anda semua masih lagi boleh buat permintaan lagu melalui TikTok Live Langkawi FM. Dan selepas ini pada pukul 6 petang, akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Lagu seterusnya daripada kumpulan Scanner, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Permintaan Kak Mariana Zinon melalui TikTok Live Langkawi FM. Ha, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, dan sebenarnya sesiapa yang memaksa? Ha, itu persoalan dia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Damari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan berkaitan kemungkinan Malaysia kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1 F1 akan diumumkan esok. Semalam Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadualkan berlangsung Oktober ini. Lintar Antarabangsa Sepang SIC menjadi tuan rumah GP Malaysia dari 1999 hingga 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan daripada kalender F1 susulan peningkatan kos, penganjuran dan fee pelesenan.

0: Berita seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah menasihatkan orang ramai di Kedah supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi manda di kawasan air terjun atas faktor keselamatan. Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Awang Hizal Awang Bujang memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah. Antaranya Sungai Sedim, Hutan Lipur Pucak Janing dan Air Terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, Air Terjun Telaga Tujuh dan Air Terjun Temurun di Langkawi serta Air Terjun Bukit Hijau, Air Panas Ulu Legong, Lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling, Lata Mengkuang Sik, Air Terjun Lubuk Semilang dan Lubuk Kawah.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya.

yang sedia ada, anda juga boleh ikuti kami di RTM Klik juga, dan juga selain daripada itu anda terus ikuti kami secara streaming di rtm.gov.my, dan terkini anda boleh juga ikuti kami di platform Astro, iaitu di saluran Astro di saluran 869, dan terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan juga sebentar lagi fardu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 25 Julai 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, dan juga 10 Safar 1448 Hijrah. Dan di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk solat fardu maghrib, iaitu pada pukul 6.35 petang. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 6.38 petang. Di Kuching Sarawak pada 6.54 petang. Dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.30 malam. Di Kuala Terengganu pada 7.26 malam. Di Kuantan Pahang 7.24. Di Kota Baru Kelantan 7.31. Di Johor Baru Johor 7.19. Di Bandaraya Melaka 7.26. Di Seremban Negeri 9 7.28. Di Shah Alam Selangor 7.30. Di Ipoh Perak 7.34, di Georgetown Pulau Pinang 7.38, di Alostar Kedah 7.39, dan di Kangar Perlis juga 7.39 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pati.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Baik, itu dia tadi persembahan dari Syam dengan lagunya Risalah Cinta. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bertemankan kami di Nasional FM pada ketika ini. Dah 8.37 minit malam. Jadi kepada anda yang nak mengikuti perkembangan sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM, ayuh kita sama-sama memberikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang membawa cabaran Malaysia di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh ikuti laporan harian setiap hari bermula pukul 1 pagi hingga 4 pagi dan laporan harian yang kedua pada jam 6 petang hingga 9 malam. Dan anda juga boleh ikuti sorotan harian setiap hari bermula 25 Julai hinggalah 3 Ogos 2026 bermula jam 2 petang. Jadi terus berikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang kini berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baiklah, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijri. Jadi di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuknya Fardu Solat Fardu Isyak ialah pada pukul 7.49 minit malam. Di wilayah Persekutuan Labuan 7.51, di Kuching Sarawak 8.7 minit malam dan akan masuknya solat Fardu Isyak di seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada 8.44 minit malam, di Kuala Terengganu, Terengganu 8.40, di Kuantan Pahang 8.37, di Kota Baru Kelantan 8.41, di Johor Baru 8.32, di Bandaraya Melaka 8.39, di Seremban Negeri Sembilan pada 8.41, di Shah Alam Selangor pada 8.44, di Ipoh Perak pada 8.48, di Georgetown Pulau Pinang 8.52, di Alustar Kedah 8.53 dan di Kangar Perlis pada 8.53 minit malam. Jadi kepada semua seluruh muslimin dan juga muslimat, saya ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Terus dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Lagu Takkan Hilang ni lagu nyanyian daripada Prosaik, permintaan daripada Muhammad Atmira. Jadi kita terus dengarkan lagu ini dulu. Ini dia lagu dari Juliana Banus dan Indigo. Ini permintaan daripada Nenek Ani. Saya putarkan lagu permintaan daripada Nenek Ani dulu, Sehidup Semati, dan juga lagu daripada kumpulan daripada Tommy J. Pisa dengan Biarkan Aku Menangis. Ini permintaan daripada Biah-Biah. Lagu daripada Madu Kemenyan dan juga Muhammad Atmir akan saya putarkan selepas dua lagu ini. Okey, kita terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

12.42 minit tengah malam. Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya, 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Rohantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya atas jalan raya tu, keadaan trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan di lebuh raya federal, jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana sahaja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga keadaan trafik meningkat ketika ini juga Papan Duri, kita sentiasa berhati-hati memandu. Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungun dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu.

0: Jadi dalam dunia perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masa lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Bimad Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung pembahasan kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu apa nama, Kas Surga. Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan. Satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya. Mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut, rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih. Putih dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua

0: Senang FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Warisan seni Tan Sri Berambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Berambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Berambi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana surat anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Berambi. Bintang Berambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

53 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Minda Positif. Saya, Ustaz Kazim Elias. Apa? Nak suruh saya menyanyi? Tak apa, saya sentiasa positif. Saya sentiasa ceria, kan? Ibu misali, ibu yang sejati.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.